gomili istih. Uvijek se izdvaja drugačiji. Pet Radio 99,9 MHz. Kiša dobrih nota.

0: gomili istih, uvijek se izdvaja drugačiji. Bet Radio, 99,9 MHz.
1: Kiša, dobrih nota.

0: veselije.
1: Bet Radio. Prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99, Gradačac. Domaće je najzdravije.

Dobro jutro svim slušateljima Bet Radija. 7 je sati i na sponzoru kompanije Bellamy Onyx. Petak je tu, a i s njim onaj poseban osjećaj laganijeg početka dana. U našem gradu Gradačcu je danas pazarni dan, pa grad je već od ranog jutra ima onu svoju posebnu živost i neki poseban šarm. Mi smo tu da vam pravimo društvo uz jutarnju kafu, prve osmijehe i lagano razbuđivanje. Bez teških tema, samo pozitivna energija, dobra muzika i lijepe riječi za početak dana. Prijatelj jutarnjeg programa je Mliječna industrija 99 ili kako je narodu poznatije Mi 99. Širok spektar mliječnih proizvoda za sve generacije jer domaće je ipak najzdravije. Uzmite trenutak za sebe, udahnite duboko i započnite dan onako kako treba. Neka vam ovo jutro donese mir, osmijeh i dobar početak svega što ste planirali. Dobro jutro još jednom i ostanite u stala se Bet Radija. Ja sam Mimi i pozdravljam vas.

Jutro još jednom, 7 je sati i 16 minuta prema sponzoru kompanije Bellamy Onyx. Donosimo vam najnovije servisne informacije što se tiče trenutne temperature u našem gradu Gradačcu, kako pokazuje termometar salona namještaja Zaharex Gradačac, 13 stepeni Celzijusa. Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 12 do 18 stepeni, na jugu do 22, a dnevna od 21 do 27 stepeni Celzijusa. Što se tiče stanja na putevima, uvjeti za vožnju jutro su povoljni i saobraća se po suhom kolovozu uz dobru vidljivost. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Javlanica Blidinje dozvoljene saobraća za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraća i dalje obustavljen. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Povodom Kurban Bajrama večeras do ponoći zabranjen je prevoz eksplozivnih materija na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. A što se tiče najavljenih radarskih kontrola za Gradačac, od 7.40 do 8.40 R460 Crnice Gornje, od 8.50 do 9.50 R460 Crnice Donje, radarske kontrole Srebrenik, od 7 do 8 sati Čehaje, od 8 do 9 sati Srebrenik. To su bile najnovije servisne informacije Bet Radija. Slušamo Amela Ćurića i Eminu Jahović, Kost. Uživajte.

0: pruža vam sigurnost. Nikad vas ne ostavlja na cjedilu. Čini da mu vjerujete. Uvijek je tu kad vam zatreba. Adriatic Osiguranje. Već petu godinu za redom lider na tržištu osiguranja u Bosni i Hercegovini. Nastavit ćemo da se brinemo o vašoj bezbrižnoj budućnosti i kvalitetu života uz odgovornost prema zajednici, klijentima, partnerima i zaposlenim. Adriatic Osiguranje.
1: Skladište građevinskog materijala ABA BAU Gradačac na adresi Sarajevska 62, bivši Autotehnik. Na jednom mjestu pronađite elektro i vodomaterijal, mašine i alate, te kompletan program za fine radove, stiropor, fasade, ljepila i još mnogo toga. Bilo da gradite, renovirate ili planirate, ABA BAU je vaš siguran izbor. 061 668 916.
2: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061 256 569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 28. do 30. maja. Iz ponude izdvajamo biciklo Montebay 26 inči 209 km, Persil kapsule za veš 16 komada 7,50, chips Pringles 165 grama, paprika i original 3,95, sok Tube Sherry 1,5 litar 2,10 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
0: Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i ekočišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini. 061 424 777.
2: Danas smo na radilištu i istražujemo kako se pravi beton. Izvolite.
3: Mi po beton odemo u Beton Company.
2: Ama ne to, nego koji sastav?
3: Sastave ga odlično, ja bolji beton u životu nisam vidio.
2: Ama ne to, nego šta se stavi, koja smjesa?
3: Kogod da ga smješa i miješa u Beton Company, svaka mu čast.
2: Beton Company, proizvodnja i prevoz betona kamion mikserima, proizvodnja betonske galanterije i betonskih cijevi, usluga rada pumpe za beton. Dođite u Beton Company DOO Dubrave, BB Brčko i u novootvorenu betonaru u Ledenicama Donjim u Gradačcu. Pozovite 063 341 794 i 063 381 393 049 746 086. Tu se miješa pravi beton. Beton Company DOO Dubrave i Ledenice Donje.
4: Butik Amora.
5: Po dobar stil ne moraš ići u velike gradove. Najtraženiji markirani komadi sada u Gradačcu.
6: Butik Amora donosi pažljivo biranu brendiranu garderobu za žene koje vole kvalitet, stil i detalje koje svi primijete.
5: U Amori možete pronaći sve, od modernih trenerki, patika i papuča, do torbi, satova i naočara koje prate najnovije trendove.
6: Posebno izdvajamo i popularne New Balance patike koje su trenutno među najtraženijima.
5: Sve što vidite na našem Facebook i TikTok profilu Butik Amora može stići direktno na vašu adresu bilo gdje u Bosni i Hercegovini, ali i širom Evropske unije. Kvalitet i stil imaju adresu Gradačac, Husein kapetana Gradaševića, preko puta Intesa.

0: Je li vam se ikad desilo da mahnete nekome, pa shvatite da je to drvo? Ako jeste, vrijeme je za optiku fokus. Dioptrija nema frke. Trendi okviri, ma naša specijalnost. Sunčane naučale, mada izgledate kao filmska zvijezda. A uz to još provjerite svoj vid potpuno besplatno i bez ikakve obaveze. Optika Fokus Gradačac u Hadži Efendinoj ulici. Optika Fokus Gradačac za sve one koji žele gledati oštro, a ne mutno.
1: Neka Kurban Bajram donese mir u vaše domove, sreću u srca i radost u svaki novi dan. Bajram Šerif Mubarek Olsun vam želi, Agencija za čišćenje Zema. Ja svoj auto ne dajem bilo kome. Znaš kako kažu, povjerenje se ne poklanja, ono se zaslužuje. Autoservis Ahmetašević. Veliki i mali servis, brze intervencije kada sam u žurbi i savremena dijagnostika bez nagađanja. A klima, to mi je posebno važno, punjenje klime i gratis dezinfekcija. A ako negdje zapnem, nema stresa. Njihova šlep služba stiže prije nego što ja stignem da paničim. 061 422 082.
0: Svaki automobil može zablistati novim sjajem, a Bajram je prilika da i naša srca zasjaje u sreći, miru i ljubavi. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam auto Limarsko, lakirerska radnja Avdić, Ledenice Gornje.
2: Ko je?
3: Najbrži internet kuca na vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za Gradačac i Odžak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi veće od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065 950255 ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite ponudu dok traje.

Dobro jutro, 7 sati i 50 minuta na satu sponzora kompanije Bellamy Onyx. Novi dan je pred nama, još jedna prilika da budemo bolji nego jučer, hrabri nego što mislimo da jesmo i sretni nego što očekujemo. Ne mora sve biti savršeno da bi bilo lijepo, dovoljno je danas da napravite jedan mali korak naprijed, jedan osmijeh, jednu lijepu riječ i jednu dobru odluku. Zapamtite, najveće promjene počinju iznutra, a jutro je pravo vrijeme da sebi kažete: danas biram mir, snagu i vjeru u sebe. Gdje god da idete i što god da radite, ponesite dobro raspoloženje sa sobom, jer ono što dajete svijetu, kaže, uvijek vam se vrati. Neka vam ovo jutro bude lagano i puno lijepih početaka. Slušamo Ilmu Karahmet.

0: Neka Bajram donese radost u vaše domove, a praznične dane provedite u toplini i zajedništvu sa onima koje volite. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam bingo.
1: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062 355 075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
2: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista. A tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
3: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
4: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
2: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
3: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
4: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.

odlaze, ljudi dolaze, ne govorim nikom.

0: duhu praznika koji podsjeća na zajedništvo i darežljivost, Zarex vam nudi i najpovoljnije cijene namještaja kako bi vaš dom bio još udobniji i ljepši za sve zajedničke trenutke. Bajram Šerif, Mubarek Olsun.
1: Dobro je, Bolan, ti iši malo, pa neće ti niko ukrast.
2: Pušti me, Bolan. Ovo su ćevapi od kojih se ne diše. Gdje probaj?
1: Boga mi ne jaš kad danut.
3: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
1: Kako je ukusno.
3: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
1: Ma prste da poližiš.
4: Hog izgradnja, možemo li napraviti hog izgradnja, naravno da možemo.
3: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinja srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.

MF Banci aktiviraj 3% odmah štednju na 12 mjeseci. Kamatu isplaćujemo odmah. Pozovi 0810 051 055 ili izračunaj svoju zaradu na mfbanka.com. Akcija traje do 31. maja. MF Banka, rješavamo odmah.

trenutna temperatura u našem gradu iznosi 15 stepeni Celzijusa. A ako niste znali, danas je 149. dan u godini. Možda zvuči kao samo običan broj, ali negdje između januarskih odluka i odluka koje smo obećali sebi i decembra koji još uvijek čeka svoj red, prošlo je već 149 dana naših malih pobjeda, teških trenutaka, slučajnih osmijeha i ljudi koji su nam uljepšali dane. Ostalo je još 216 dana do nove godine, dovoljno vremena da se nešto promijeni. Da oprostimo sebi ono što nismo stigli, da nazovemo nekoga ko nam nedostaje i da odemo na mjesto koje dugo planiramo. Da naučimo živjeti malo sporije i voljeti malo jače. Možda godina ne ide onako kako smo zamišljali, ali još uvijek traje. Nekad je dovoljno samo jedno jutro, jedan razgovor ili jedan novi početak dana da cijela godina dobije drugačiji smisao. Imamo dovoljno vremena da se promijenimo i da budemo bolji. Do sljedeće godine budemo ono što stvarno želimo biti. Slušamo Bijelo dugme.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 28. do 30. maja iz ponude izdvajamo. Biciklo Montebaj 26 inči 209 km, Persil kapsule za veš 16 komada 7,50, chips Pringles 165 grama, paprika i original 3,95, sok Tup Sherry 1,5 litar 2,10 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine. Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši centar Špar.
1: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
2: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
3: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
0: Čekaj Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
2: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062-580-165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.
3: Nema jačeg u državi brale.
0: Mirisi bajramskih delicija pune domove ljubavlju i toplinom, baš kao i trud u pekarskom zanatu. Neka Bajram donese zdravlje, sreću i uspjeh. Bajram šerif Mubarek Olsun. Želim vam pekara Edis, Herep, Gradačac.

0: Bajram je vrijeme ljubavi, zajedništva i dobrih djela. Neka vam Bajram donese mnogo lijepih trenutaka i iskrene sreće. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam Optika u Stavdić.
1: Kurban Bajram je vrijeme dobrote i zajedništva. Neka vam donese mnogo sreće, zdravlja i lijepih trenutaka. Bajram Šerif Mubarek Olsun vam želi benzinska pumpa i punionica plina Unikomerc Bagić Gradačac.
2: Biraj uvijek svježe u Tropik i Moj Market trgovinama. Od 29. do 31. 5. Svinjski but bez kosti 7,99. Lubenica 1,99. Kulen Neoplanta 23,99. Tuborg pivo 0,33 litra 1,29. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.

0: Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava: hostmedio.doo Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio d.o.o. Gradačac. Pozovite 061-831-938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com.
1: Dobrodošli u hotel i restoran Modriča, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor. A kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modriča, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modriča, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
2: Dragi slušaoci, izdvajamo nekoliko lijepih priča koje su obilježile ovu sedmicu. U Sarajevu uskoro u saobraćaj stiže 15 novih minibuseva, što će značajno unaprijediti javni prijevoz i olakšati svakodnevnicu građanima. Mali koraci poput ovog prave veliku razliku, što znači kvalitetniji prevoz, manje stresa i ljepši početak dana. Ponovo je uspostavljena direktna aviolinija između Sarajeva i Berlina, što dodatno povezuje Bosnu i Hercegovinu sa Evropom i otvara vrata turizmu. Svaka nova linija znači više prilika za putovanje, ali i za dolazak turista i novih ideja za našu zemlju. Bilježi se pad cijena nafte, pa se očekuje i niže cijene goriva širom zemlje u narednom periodu. Naravno, svako pojeftinjenje nam dobro dođe i nama vozačima i kućnim budžetima. Meteorolozi najavljuju sunčan i topao vikend, idealan za boravak na otvorenom i druženje u prirodi. Definitivno, nakon radne sedmice, eto, vikend nam je tu, baš nam treba malo sunca i odmora u prirodi. To je dobra prilika da napunimo baterije za narednu sedmicu. Moja preporuka je da ostanete uz 3.9. Ovo su bile lijepe vijesti koje pokazuju da, uprkos svemu, ima razloga za optimizam. Ostanite uz nas i birajte dobre priče. A mi slušamo Željka Joksimovića.

0: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322. Neka mjesta ne traže pažnju, ona je jednostavno imaju. U Gradačcu, na lokaciji bivšeg Konaka, otvara se novo mjesto gdje kafa ima drugačiji ukus, gdje se zastane bez žurbe uz kolač koji u potpuni trenutak i razgovore koji traju duže nego planiraš. Luksuri, kafe bar, novo ime za posebne trenutke. Poljovet obavještava svoje kupce da je počela prodaja koka i pjetlova teške linije. Težina koka 4 kg, težina pjetlova 5 kg. Cijena po komadu 8 km. Prodaja se vrši na farmi koka u Srnicama Donjim. Za sve ostale informacije pozovite 035 824 425 i 061 105 739.
1: Dobar dan. Došla sam da prodam katalizator. Kažu da vrijedi puno, pa sad...
2: Dobar dan, bez brige. Kod nas u Remetalu nema nagađanja. Jedini smo sa profesionalnim aparatom za analizu plemenitih metala. Dajte da pogledam. Sad tačno znam šta vaš katalizator sadrži i koliko tačno vrijedi.
1: Pa ovo se pravo isplati. Pa vi ste pravi profesionalci.
2: Remetal Gradačac. Vršimo otkup svih vrsta sekundarnih sirovina i katalizatora. Pozovite 061 014 725, a možete nas pronaći u Gradačcu, nekadašnji Eurokatalizatori. Svaki metal ima svoju cijenu, ali samo Remetal zna pravu vrijednost.

0: Neka dani Bajrama donesu obilje mira i solidarnosti, a vaše srce bude ispunjeno mirom i blagoslovima. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam Limar i Šlep služba Rale Brka Brčko. U ovim posebnim danima neka vam u vaše domove uđe toplina i ljubav. Neka dani Bajrama donesu radost i zadovoljstvo. Svim vjernicima islamske vjeroispovijesti Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam namještaj Mionica.
1: Želimo vam dane ispunjene toplinom doma, lijepim susretima i iskrenim bajramskim osmjesima. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam kebab

0: Znate kad se pričaju lovačke priče?
1: Ulovih zeca od 36 kila mu bere mi moje.
2: Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc puc.
0: Joj ljudi, pločasti namještaj ko duša. E ovo treće nije lovačka priča. Kenado interijeri, DOO, Lukavac gornji, Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medijapana u visokom sjaju i matu. Kenado interijeri, DOO, Lukavac gornji, Gradačac. Pozovite 061 855 912.
3: Granit Prom Ledenice Donje, Gradačac, upućuje iskrene čestitke povodom Bajrama. Neka vam ovi mubarek dani donesu zdravlje, sreću i blagostanje, a vaši domovi i prostori budu ispunjeni ljepotom i harmonijom, kao i svaki detalj izrađen od naše kamena. Bajram Šerif, Mubarek Olsun. Svim vjernicima islamske vjeroispovijesti želimo sretan i mubarek Kurban Bajram, ispunjen mirom i radošću. Bajram Šerif Mubarek Olsun vam želi Kelta.

Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 28. do 30. maja. Iz ponude izdvajamo biciklo Montebay 26 inči 209 km, Persil, kapsule za veš 16 komada 7,50, chips, Pringles 165 grama, paprika i original 3,95, sok Tube Cherry 1,5 litar 2,10 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

0: Mali oglasi Pet Radija.
1: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
2: Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061-889-553, 061-889-553. Kovgrad DOO Gradačac raspisuje konkurs za prijem novih radnika. Potrebno je više izvršilaca na sljedećim radnim mjestima: mašinski kovač, mašin bravar i dispečer viljuškarista. Ako želiš postati dio uspješnog tima, svoju prijavu možeš dostaviti lično u upravu firme Kovgrad u Gradačcu, ulica Sarajevska, broj 90, ili pozivom na 035-822-777. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Firma Lija DOO Gradačac raspisuje oglas za prijem u radni odnos na sljedeću radnu poziciju: računovođa. Tražimo odgovornu i pouzdanu osobu za obavljanje sljedećih poslova: vođenje poslovnih knjiga u skladu sa važećim propisima, obračun plata, priprema i predaja poreznih prijava, praćenje zakonskih propisa iz oblasti računovodstva i poreza, kao i obavljanje drugih poslova iz oblasti financija i administracije prema potrebama poslodavca. Poželjno je radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Svoj CV možete poslati putem e-mail adrese lija@deslon.ws ili se javiti putem broja telefona 035 481 188, 035 481 188.
1: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
0: Mali oglasi Pet Radija.
3: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi,
4: od njam do njam njam,
3: kućne potrepštine,
4: od premije do hemije,
3: uvijek svježe voće i povrće.
4: Koda je sad iz bašće izašlo?
3: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
4: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
5: Walmart Marketi u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
4: Vidi, ima još!
5: Uvijek osmijeh i poštovanje.
4: Kupite više, a platite manje.
5: Walmart Marketi, Gradačac, 062-146-300.
4: Moj Walmart!
6: Bajram je vrijeme topline, zajedništva i čvrstih veza. Baš poput drveta koje sa ljubavlju obrađujemo i od kojeg nastaju najljepše priče u domovima ljudi. Neka vam ovi bajramski dani donesu zdravlje, sreću i uspjeh u vašem radu. Bajram šerif Mubarek Olson želi vam Hasić drvo, Ledenice Donje, Gradačac. Neka Kurban Bajram unese radost u svako srce, bereket u svačiji dom i spokoj u svaki novi dan. Bajram Mubarek, žele vam Kenado Interijeri, Gradačac.

0: Around the planet on the World Wide Web. Streaming 24-7. BFR. Real Life Radio. In the mix.
1: Saznajte najnovije informacije o tajnama zdravog života i korisnim savjetima stručnjaka. Zaronite sa nama u teme koje će poboljšati vaše zdravlje i inspirisati vas prema sretnijem životu. Kutak zdravlja, gdje briga o sebi postaje pravi užitak. Kutak zdravlja donosi vam apoteka Adonis Gradačac, vaša dežurna apoteka.
2: 9:41 na satu sponzora kompanije Bellamy Onyx. Sada slušate našu rubriku zdravlja. Znate li kako pravilno zaštititi kožu od sunca? Koža je najveći ljudski organ, te ju je potrebno posvetiti veliku pažnju, posebno u ljetnom periodu kada je najvećim dijelom izložena suncu. Prije nego što se odlučite skinuti ukupaći kostim i izložiti suncu, koža je najvećim dijelom izložena. Visoke temperature i intenzivno sunčevo zračenje mogu izazvati brojne probleme, uključujući i različite alergijske reakcije, zbog čega je važno znati kako se pravilno njegovati i zaštititi svoju kožu. Upravo zato važno je prilagoditi svakodnevnu njegu kože ljetnim uslovima i uvesti male, ali korisne promjene koje će pomoći da koža ostane zdrava, hidratizirana i zaštićena. Dermatologinja nam je otkrila osnovne mjere zaštite koje bi svaka osoba trebala poduzeti prije izlaganja suncu, posebno uoči odlaska na more. Osnovne mjere zaštite podrazumijevaju kombinaciju više faktora, ne samo korištenje SPF kreme. Savremena dermatologija danas insistira na takozvanoj multimodalnoj fotoprotekciji. To uključuje svakodnevno nanošenje preparata sa širokospektarnom zaštitom, minimalno SPF 30, a idealno SPF 50. Nanošenje dovoljne količine preparata, ponovo apliciranje svaka 2 sata i nakon kupanja ili znojenja, nošenje šešira, širokog oboda i sunčanih naočala i zaštitne odjeće s gustim tkanjem, izbjegavanje direktnog sunca između 10 i 16 sati. Postepeno izlaganje suncu, posebno kod osoba svijetle puti. Kazala nam je Samra Šoškić. Na kraju je važno naglasiti da tamnite ne znači i zdravija koža, jer svako tamnjenje upravo predstavlja reakciju organizma na uvez oštećenje. Cilj savremene dermatologije nije potpuno izbjegavanje boravka na otvorenom, već odgovorno i kontrolisano izlaganje suncu uz pravilnu zaštitu i usvajanje zdravih navika. To je bila naša rubrika zdravlja i hvala vam na pažnji.
1: Kutak zdravlja donosi vam apoteka Adonis Gradačac, vaša dežurna apoteka.

0: Poštovani klijenti, Tepih servis Val Gradačac vam upućuje iskrene čestitke povodom Bajrama. Neka vam ovi mubarek dani donesu mir, radost i zdravlje, a vaši domovi budu ispunjeni ljubavlju i čistoćom. Hvala što nas birate za čistoću vaših tepiha, a mi ćemo i dalje brinuti o vašem komforu. Bajram Šerif, Mubarek Olsun.
1: Neka vam Bajram donese sreću, zdravlje i lijepe trenutke za stolom sa onima koje volite. Sretne bajramske praznike želi vam hotel i restoran Modriča.
0: Bajram je vrijeme zajedništva, dobrote i radosti. Neka ovi Mubarek dani unesu sreću u vaše domove. Bajram Šerif Mubarek Olsun vam želi firma HUS. 99,9.
2: Ista soba, isti krevet.

Dragi slušalci, hvala vam i što ste ovo jutro proveli uz nas. Mi se odjavljujemo iz jutarnjeg programa, a već u 10 sati slijede najnovije vijesti. Mijenjamo muziku i nastavljamo u ritmu koji volite i da se zahvalimo i prijateljima jutarnjeg programa Mliječnoj industriji 99. Ostanite uz naš radio i neka vam dan bude lijep i uspješan.

0: Vijesti Bet Radija.
1: Poštovani slušaoci, tačno je 10 sati i vrijeme je za najnovije vijesti.
0: Vijesti.
1: Na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta Bosne i Hercegovina trenutno se nalazi 11.370 osoba, što je za 227 osoba manje u odnosu na maj prošle godine, kada je bilo registrovano 11.597 nezaposlenih. Prema riječima direktorice Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta Bosne i Hercegovine Tamare Duvnjak-Mitrović, najveći problem danas nije samo broj nezaposlenih osoba, već nedostatak kvalifikacije radne snage. Poslodavci sve teže pronalaze radnike koji posjeduju potrebne vještine i mogu se prilagoditi zahtjevima tržišta rada i Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta Bosne i Hercegovine apelovali su na nadležne institucije da ubrzaju izmjene zakona o obrazovanju odraslih kako bi se omogućilo licenciranje pružalaca obuka i kvalitetniji saradnja sa Zavodom.
0: Vijesti.
1: Zemljotres jačine 3,6 stepena pogodio je Bosnu i Hercegovinu. Po Richterovoj skali zemljotres jačine 3,6 stepena registrovan je u srijedu u kasnim večernjim satima na području istočne Hercegovine. Pokazali su podaci seizmoloških službi. Zemljotres je zabilježen na dubini od 5 km, što ga svrstava u plitke potrese koji se uprkos manjoj magnitudi mogu osjetiti na širem području.
0: Vijesti.
1: Na graničnom prelazu Izačić-Ličkovo-Petrovo selo danas je došlo do potpunog kolapsa saobraćaja zbog pada novog evropskog sistema kontrole ulaska i izlaska. Prelaska granice je praktično paralizovan, formirane su kilometarske kolone automobila, a s nestrpljenjem među vozačima i putnicima raste iz minute u minut.
0: Vijesti.
1: Maturanti tehničke škole u Zadru priredili su svojoj razrednici Nini emotivno iznenađenje posljednjeg dana nastave koje je brzo privuklo pažnju javno. U znak zahvalnosti za godinu podrške i zajedničkog rada učenici su svojoj razrednici kupili automobil. Snimak trenutaka iznenađenja izazvao je brojne emotivne reakcije, a u komentarima su se nizale pohvale i poruke i podrške učenicima i njihovoj razrednici.
0: Vijesti.
1: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras će na stadionu Asim Ferhatović Hase dočekati Sjevernu Makedoniju u prijateljskoj utakmici u sklopu priprema za nastup na svjetskom prvenstvu. Biće to prva od dvije prijateljske utakmice koju će Bosna i Hercegovina odigrati prije početka mundijala, a drugu 6. juna u St. Louisu protiv Paname. Utakmica protiv Sjeverne Makedonije poslužit će Sergeju Barbarezu da isproba taktičke zamisli, a plan je da svi fudbaleri dobiju po jedno poluvrijeme. Susret na Koševu počinje u 20:30, a odlična atmosfera je zagarantovana s obzirom na to da su sve ulaznice rasprodane i na Koševu očekuje se oko 30.000 ljudi. Jutros je u Bosni i Hercegovini sunčano, danas vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 24 i 28 stepeni Celzijusa. Trenutna temperatura u našem gradu iznosi 19 stepeni. Ovo su bile najnovije vijesti, a vama hvala na pažnji.

0: Stojanović, idem u Stojanović, idem u Stojanović. Najniže cijene u regionu, shopping centar i namještaj Stojanović Modriča, spavaće i dječje sobe, kuhinje, klub stolovi, kreveti na rasklapanje, LED rasvjeta, preko 20 novih dezena zavjesa uz besplatno šivenje. Na određeni asortiman tapaciranog namještaja dajemo popust od 10%, besplatna dostava i montaža. Idem u Stojanović, idem u Stojanović. Shopping centar i namještaj Stojanović Modriča.
1: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.
2: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062-121-421. Telesky, više od interneta.

0: Najnovi trendovi,
1: najbrža isporuka,
0: najljubaznija usluga,
1: najpovoljnije cijene,
0: najšira ponuda.
1: Sve je naj u Vokeru Gradačac.
0: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoji naj.
1: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica 60 x 120 od 18,95 km po kvadratu.
0: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Voker.
1: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
0: Uvijek i bez dileme, Voker, DOO Gradačac.
1: Voker.ba.
2: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035 852 090 i 061 151 239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.
3: Piši ovako, kuhinja 20 kvadrata.
4: Ali bolan!
3: Piši dalje, dnevni boravak 20 kvadrata.
4: Ma čekaj!
3: Nema čekanja, spavaća soba 20 kvadrata.
4: Ama jedva krevet stane.
3: Ostalo sve po 20 kvadrata.
4: Ti si baš izludio, pa što sve po 20 kvadrata?
3: SGS laminati, gratis ugradnja do 20 kvadrata.
2: Preko 100 dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna. SGS laminati. LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065 950 242, 066 295 555. SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
3: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.

0: do nule, upotpiši.
1: Pozivamo vas na peti tradicionalni Bajramski sajam 30. maja na Gradskom trgu u Gradačcu od 18 sati. Očekuje vas kulturno-zabavni program, dječje igre, podjela Bajramskih paketića, slatki kutak i topli napici za sve posjetitelje. Dobro nam došli!
2: Neka svaki bajramski trenutak donese novu radost, novu nadu i mnogo lijepih uspomena. Bajram šerif Mubarek Olsun želi vam Limohean Gradačac.
3: Uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Panceta volim, uštedi 25%. Sir Feta Dodoni, 150 grama, uštedi 2 km. Sladoled Scoops & Cones volim, 500 ml. Više vrsta, kupi 2, uštedi 6 km. Tropik, moj market, isplati se već 40 godina.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 28. do 30. maja iz ponude izdvajamo biciklo Montebaj 26 inči 209 km, Persil, kapsule za veš 16 komada 7,50, chips, Pringles 165 grama, paprika i original 3,95, sok, tub sherry 1,5 litar 2,10 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Let's go. This is your radio.
2: 99.9.
3: We got more hits for you, so stay tuned.
2: Bet Radio.

0: Želimo vam da bajramske dane provedete ispunjeni radošću darivanja, okruženi toplinom porodičnog doma, u sreću i veselje. Bajram Šerif Mubarek Olsun vam želi Hogić gradnja Zelinja Donja.
1: Neka svaki trenutak ovog bajrama bude ispunjen osmijehom, toplinom i bereketom. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam HP Fluid Škorići.
0: Sa željom da Bajram donese mir i sreću u svaki dom, ordinacija Kusturica Gradačac svojim pacijentima islamske vjeroispovijesti upućuje iskrene čestitke. Bajram Šerif Mubarek Olsun.

0: Gomile istih. Uvijek se izdvaja drugačiji. Pet radio. 99,9 MHz.
1: Kiša. Dobrih nota.

0: Neka vas Kurban Bajram podsjeti na prave vrijednosti, dobrotu, zajedništvo i ljubav prema drugima. Bajram Šerif Mubarek Olsun vam želi Konoba Kastel Gradačac. Svim muslimanima u Bosni i Hercegovini i širom svijeta upućujemo iskrene čestitke povodom Kurban Bajrama. Neka vam Bajram donese bogatu trpezu okupljenu oko vaših najdražih. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam Mliječna industrija 99 Gradačac.
1: Neka vam ovaj Bajram srca ispuni ljubavlju i toplinom, a vaše domove bereketom. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam Mrkonjić Gradnja.

0: neka vaša bajramska trpeza bude još bogatija uz naše najkvalitetnije meso. Mesnica Naša farma Bajramović želi vam sretne i blagoslovljene bajramske praznike uz mnogo zajedništva, radosti i lijepih uspomena.
1: Za blistav osmijeh, moga lica, ordinacija, opšte stomatologije, kusturica, gradačac, popravka i liječenje zuba.
2: Zubni implantanti za savršen osmijeh uz najnoviju stomatološku tehnologiju.
1: Protetska nadogradnja zuba.
2: Mostovi proteze.
1: Hibridne i pokrovne proteze. Oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa. Radno vrijeme od 9 do 16 sati. 060-32-22-705. Moj blistav osmijeh. Ordinacija opšte stomatologije. Kusturica, gradačac.
0: Povodom nastupajućeg bajrama, Remetal Gradačac svim svojim partnerima, prijateljima i građanima želi dane ispunjene radošću, toplinom doma i iskrenim osmijehom. Bajram šerif Mubarek Olsun.
3: U dane bajrama neka se zbliže srca, oproste greške i podijeli radost sa onima koje volimo. Bajram šerif Mubarek Olsun. Želim vam mionički ran.

0: gomili istih. Uvijek se izdvaja drugačiji. Pet radio. 99,9 MHz.
1: Kiša. Dobrih nota.

0: Dragi vjernici, neka nur ovog Mubarek dana zasija vašom dušom, radost otjera tugu i toplina zamijeni hladnoću. Sve najljepše čestitke povodom Bajrama želi vam Ramirent Gradačac.
1: Šike DOO Ledenice Donje svojim klijentima i vjernicima islamske veroispovijesti želi sretne i mirne praznične dane. Bajram Šerif Mubarek Olsun.
2: Neka vam svjetlost Bajrama obasja dušu, a život ispuni najljepšim osjećanjima, podari sve ono što želite, a nemate, i sačuva sve ono što volite, a imate. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam Seašped Gradačac.
3: Hits just keep on coming.
4: 24 sata samo najbolje muzike.
5: Your systems are offline.
4: Bet Radio.
6: Kiša dobrih nota.

0: skladište građevinskog materijala ABA BAU Gradačac na adresi Sarajevska 62, bivši Autotehnik. Na jednom mjestu pronađite elektro i vodomaterijal, mašine i alate, te kompletan program za fine radove, stiropor, fasade, ljepila i još mnogo toga. Bilo da gradite, renovirate ili planirate, ABA BAU je vaš siguran izbor. 061 668 916.
1: Poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
0: Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i ekočišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini. 061 424 777.
2: Ja svoj auto ne dajem bilo kome. Znaš kako kažu, povjerenje se ne poklanja, ono se zaslužuje. Autoservis Ahmetašević. Veliki i mali servis, brze intervencije kada sam u žurbi i savremena dijagnostika bez nagađanja. A klima, to mi je posebno važno. Punjenje klime i gratis dezinfekcija. A ako negdje zapnem, nema stresa. Njihova šlep služba stiže prije nego što ja stignem da paničim. 061 422 082.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. Uz zahvalu milostivom stvoritelju, salavatom na njegovog miljenika Muhammed Mustafa sallallahu ta'ala alaihi wa sallam, cijenjeni slušalci Betradija, assalamu alaikum i lijep vam pozdrav. Treći dan Bajrama, Bajram Šerif Mubarek Olsum, svima onima koji ga doživljavaju Bajramom, jel tako, da nas Allah uputi, očisti našim žrtvama, da budu primljene kod njega. On je, brate i sestro, zagarantovao: la nudiju eđra men ahsen amela, neću dozvoliti da propanu djela dobročinitelja, da nas Allah učini od njih. Danas ćemo preći malo na dunjaluk. Pričat ćemo o pogubnosti orijentaciji dunjaluku. Naš gospodar kaže: o ljudi, bojite se gospodara svoga i strahujte od dana kad roditelj djetetu svome neće moći ni malo pomoći, niti će dijete moći svome roditelju i malo pomoći. Allahova prijetnja je istina, pa neka vas nikako život na ovom svijetu ne zavara i neka vas u Allaha šetan ne pokoleba. Zato, o robovi Allahovi, razmislite o svom stanju, prisjećajte se vaše kraja i pogledajte u vaša djela. Znajte da će nagrada, odnosno kazna, biti prema vrsti djela i da je danas rad i djelovanje bez obračuna i polaganja računa, a sutra polaganje računa bez mogućnosti rada i djelovanja. Zato razmislite o dunjalku i njegovom brzom prolasku. Kako naš gospodar u suri Rahman 26. i 7. ajetu kaže: sve što je na zemlji i prolazno je, ostaje samo gospodar tvoj, veličanstveni i plemeniti. Dobri moj insanu, sve će se ugasiti i nestati, a slavljeni i uzvišeni Allah govori i izvještava o sudbini i koncu. Oni koji svoj interes i zanimanje ograniče na dunjalog, zadovoljan bude sa njim i samo njega želi, a ahiretu okreće i okrene leđa. U suri Yunus i suri Hud uzvišeni kaže: prebivalište njihovo bit će džehennem zbog onog što su radili. Onima koji ne očekuju da će pred nas stati i koji su zadovoljni životom na ovom svijetu, koji su u njemu smireni, i onima koji su prema dokazima našim ravnodušni. Onima koji žele život na ovom svijetu i ljepote njegove, mi ćemo dati plodove truda njihova i neće im se u njemu ništa prikratiti. Njih će na onom svijetu samo vatra peći. Tamo neće imati nikakve nagrade za ono što su na zemlji radili i bit će uzaludno sve što su činili. Ovo su riječi našeg gospodara. A naš poslanik alejhiselam kaže: odnos dunjaluka prema ahiretu jeste kao kada bi jedan od vas zamočio prst u more, pa pogledao šta će na njemu ostati. Skontaj, habibi, skontaj, insanu, šta je dunjaluk u odnosu na ahiret. Ono malo mokrog što ostane na prstu u odnosu na more. Pa nemoj biti slijep da prigrabiš ono malo vlažnog
na prstu u odnosu na more. Stvarno moraš biti veliki slijepac. A vidite, braćo i sestre, a većina smo slijepi slijeda. Većina smo se zdali. Većina smo se zdali za dunjalukom. Kaže poslanik, ali za salam isto, dunjaluk je zatvor za vjernika, a džennet za nevjernika. Pa tako je, brate. Pođeš u banku, ne možeš podići kredit. Ne možeš se investirati kamatom. Pođeš u čaršiju, ne možeš izaći od naših sestara. Pođeš šetat putem, ne možeš od smeća. Kako naši dobri bošnje i ostali ostavljaju ga. A dobri. Zato je dunjaluk zatvor. Odeš komšiluku, vidiš, jedva čeka da odeš. Odeš u rodbinu. A? Nije mu baš milo što si došao. I ne može biti baš vjerniku ovdje biti lijep. Njemu je ovo zatvor. A zato nevjernik, on uživa. On uživa u porocima, on uživa i u dozvoljenim stvarima na nedozvoljen način. Kaže naš poslanik alejhi salam, da dunjaluk kod Allaha vrijedi i koliko krilo mušice, on iz njega ne bi napojio nevjernika ni gutljajem vode. Pametnom mislim da osim ovog hadisa ne bi trebalo više. Da vrijedi i koliko, hej brate, i koliko krilo jednog komarca. Znači ni toliko ne vrijedi. Pa da toliko vrijedi, niko od nevjednika ne bi dobio ni jedan gutljaj vode, ni jedan zalogaj. Neko Allah dželešanu uzvišeni, pošto ovo ništa ne vrijedi, kogod traži dunjaluk, daće mu se. Ali vidiš šta Kur'an govori malo prije navedenim ajtima. Čekaj, raspuktala vatra. Dobit ćeš, evo ti dunjaluk. Ali čekate ono što ni zamislit ne bi mogao. Hasan el-Basri, rahmetullah ali, kaže dunjaluk je kao otrov onom koga unosi, a i ne zna da je otrov. Tako mi Allaha nema nikog od ljudi kome da dunjaluk i nije se uplašio da bude prevaren i obmanut, a da nije umanjio njegov razum i opskrbio njegovo mišljenje i svatanje. Kao što kaže jedan od selefa, nije nikom dat dunjaluk a da ga nije oholim manje više učinilo, i kaže nikom nije uskraćen imetak i dunjaluk a da mu to nije oči otvorilo. Robovi Allahovi, pokuđenost dunjaluka ne odnosi se na koristi, jela, pića, imovinu i ostalo što je Allah na dunjaluku stvorio, nego se pokuđenost i prijetnje odnosi na postupke ljudi na njemu. Ovo treba da znaš. Da jedeš, da piješ, da putuješ, da uživaš u dunjalučkim dobrima, blagodatima. Nije to zabranjeno i pokuđeno. Nego pokuđenost i prijetnje odnosi se na postupke ljudi na njemu. Tako je onaj ko se njime uznosi, ko je njime opčinjen i koga on odvraća od pokornosti Allahu i čini ga da zaboravi ahiret, pokuđen i bit će kažnjen. Slično a narodu Ada, kada ih je
njihov poslanik, ali selam. Ha, upozoravao, kako kaže se u suri Fusilet, pa su se bez ikakva osnova bili na zemlji uzoholili. Ko je od nas jači, govorili su. A narod Ada je bio nadaren snagom. Umjesto da budu zahvalni i svjesni, hvala ti gospodaru koji si me, koji si nas učinio od snažni, i da to upotrebljavaju u dozvoljene stvari, oni su se oholili. Ili Firaun, sjećate se Firauna u suri Zuhruf 51. ajetu, Allah opisuje kako Musa a.s. poziva in. Međutim, odgovor Firauna je bio: u narode moj, obraća se Izraelčanima, reče on, zar meni ne pripada carstvo u Misiru, u Egiptu, i ovi rukavi rijeke koji ispred mene teku? Svaćate li? On se, insani moji dobri, ni manje ni više, nego smatrao Bogom. Zamislite koja je to oholost, umišljenost, da čovjek za sebe kaže da je Bog. Ili njegov Karun, kako je govorio: ovo što imam stekao sam znanjem svojim. Naši bi govorili sa svojih 10 prstiju. A? Tako ja mislim, govorio bi on. Završit ćemo sa jednom izrekom našeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam, koji kaže da četvorici pripada dunjaluk. Vidi, dobri moj insanu, bio musliman, hrišćanin, jevrejin ili ne znam koji vjeroispovijesti, vidi, živ bio u kojoj si kategoriji. Prva kategorija su oni dobri kome Allah uzvišeni dao imetak, pa ga on troši iz zahvalnosti, a u dobra djela. Od njeg i njegovog imetka imaju koristi svi ljudi oko njega i životinje. Druga vrsta su oni koji su dobri, ali nije im dati imetak. Ha? Pa kažu: ej, da i ja imam ko što ima ovaj, i ja bi tako trošio. Njemu se shodno tome šta je nanijetio isto opiši kao ovome prije. Treći je čovjek neznalica, ohol, nadmen, umišljen, ima i metka i troši ga tamo s čim gospodar nije zadovoljan. To je najgora kategorija ljudi. Da ti metak, a ti trošiš u kocku, u piće, u provode, u bludničenje i ostalo. I četvrta kategorija su neznalice, siromasi, koji nisu upućeni, pa bi govorili: ej, da i ja imam ko što ovaj, i ja bi tako trošio. I njemu se piše kao ovome koji troši ono što je zabranjeno. Zato, ako si iskušan imetkom, budi svjestan da je to iskušenje i troši ga tamo gdje je Allah uzvišen i zadovoljan. A prije toga budi na tome svome gospodaru zahvalan i ne dozvoli da ti uđe u srce. Ne dozvoli ujutro kad se probudiš, a da ti prvo na on padne tvoja fabrika, tvoje auto, tvoja jahta, tvoja vikendica. Čim se probudiš, prva riječ koja treba na tvojim usnama da oživi tvoj dan,
jeste Elhamdulillah. Hvaljen neka je Allah. Hvala ti na svemu i hvala ti koji si me probudio u ovom danu, koji si mi dao šansu da te veličam, slavim i hvalim. Ej, brate, kome bude u srcu imetak, prvo čega se sjeti, jeste njega. Da nam se Allah smiluje, da nas uputi, da nam podari imetka onoliko koliko je hajr za nas, onoliko koliko će nas približiti gospodaru svome, a ne ono što će nas udaljiti od našeg stvaritelja. Amin ya rabbel alamin. Svako vam dobro želim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: Ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
1: A dobro, što se ne rashladiš?
0: Sa čime? S ovim ventilatorom.
1: A nisi ti čula za Andres Electronics?
0: Andres ko?
2: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
0: Čekaj, a gdje se sve to nalazi?
2: Gradačac, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
0: Ljeti i zimi. Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi. Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović Gradačac, u centru kod Sata.
3: Iz naše bogate ponude izdvajamo
0: juneća kremenadla 17 kg, mljeveno meso 16,50 kg, ćevapi 16,50 kg, junetina bez kosti 22,50 kg po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.

0: dugo sam tražila. Ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor.
1: Kondor je više od restorana, to je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062 355 075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
2: Znaš ti, Jelena, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
3: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.

dobar stil, ne moraš ići u velike gradove. Najtraženiji markirani komadi sada u Gradačcu. Butik Amora donosi pažljivo biranu, brendiranu garderobu za žene koje vole kvalitet, stil i detalje koje svi primijete. U Amori možete pronaći sve, od modernih trenerki, patika i papuča, do torbi, satova i naočara koje prate najnovije trendove. Posebno izdvajamo i popularne New Balance patike koje su trenutno među najtraženijima. Sve što vidite na našem Facebook i TikTok profilu Butik Amora može stići direktno na vašu adresu bilo gdje u Bosni i Hercegovini, ali i širom Evropske unije. Kvalitet i stil imaju adresu.

0: Vijesti Bet Radija.
1: Poštovani slušalci, dobar vam dan. Tačno je 12 sati i 1 minuta. Vi slušate drugi prigled vijesti za danas.
0: Vijesti.
1: Pješakinja inicijala HE, rođena 1989. godine, zadobila je lakše tjelesne povrede u saobraćajnoj nezgodi koja se u 8 sati i 10 minuta dogodila u ulici Školska u Zenici. Nezgoda se dogodila na pješačkom prelazu, nju je udarilo putničko motorno vozilo marke Renault kojim je upravljao AO. Policija je izašla na teren i izvršila uviđaj, kazala je Lela Ekinović, portparolka uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona.
0: Vijesti.
1: Bivši američki ambasador u Bosni i Hercegovini oglasio se uoči predstojećih razgovora država članica Vijeća za implementaciju mira, ističući da će ključna pitanja biti vezana za strateške interese međunarodne zajednice u BiH, budućnost ureda visokog predstavnika i izbor osobe koja će obavljati funkciju visokog predstavnika. Prema njegovim riječima, članice Vijeća za implementaciju mira u Bosni i Hercegovini trebale bi se zapitati koji je njihov osnovni strateški interes u BiH. Može li OHR sa svojim ovlastima doprinijeti ostvarivanju tog interesa, te koja je najpogodnija osoba za poziciju visokog predstavnika. Ostaje da se vidi kakvi će zaključci biti doneseni na predstojećem vijeću za implementaciju mira u BiH, te hoće li međunarodna zajednica zadržati dosadašnji pristup kada je riječ o zaštiti teritorijalnog integriteta i političke stabilnosti Bosne i Hercegovine.
0: Vijesti.
1: Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona razvilo je aplikativni softver za upravljanje i digitalizaciju procesa saobraćajne edukacije, te donijelo odluku o uvođenju novog režima rada zasnovanog na primjeni ovog softverskog rješenja. Novi sistem obuhvata sve učesnike u procesu saobraćajne edukacije. Cilj uvođenja softverskog rješenja jeste unapređenje efikasnosti, transparentnosti, praćenja i vođenja evidencija u procesu saobraćajne edukacije u skladu sa važećim propisima. Time se stvaraju kvalitetniji uslovi za obuku budućih vozača iz oblasti poznavanja saobraćajnih propisa, upravljanja motornim vozilima i pružanje prve pomoći osobama povrijeđenim u saobraćajnim nesrećama.
0: Vijesti.
1: Cijene hrane u Bosni i Hercegovini iz dana u dan rastu, a veliku pažnju i brojne reakcije građana na društvenim mrežama izazvao je cjenovnik iz jedne sarajevske burekđinice. Naime, prema njemu, kilogram sjeckanog bureka košta čak 28 konvertibilnih maraka. Objava je izazvala brojne komentare građana koji tvrde da su cijene postale previsoke i da burek polako postaje luksuz koji mnogi sebi ne mogu priuštiti kao nekada. I dok jedni smatraju da su poskupljenja rezultat rasta cijena mesa, brašna, režija i rada, drugi poručuju da su cijene u pojedinim ugostiteljskim objektima pretjerane.
0: Vijesti.
1: Reprezentacija Bosne i Hercegovine pobjedom nad Ukrajinom započela je turnir Zlatne lige u sljedećoj odbojci koja se održava u Poljskoj. Odbojkaši Bosne i Hercegovine koji brane naslov prvaka opravdali su ulogu favorita i slavili protiv Ukrajinaca sa 3-0. Meč drugog kola selekcija Bosne i Hercegovine igra se danas od 18 sati kada se sastaje sa Mađarskom. Drugog takmičarskog dana u subotu odbojkaši igraju protiv Njemačke i Hrvatske dok se u nedjelju sastaju sa Poljskom. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano, vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 24 i 28 stepeni, dok je na jugu do 32 stepena Celzijusa. Što se tiče gradašca, sunčano je, a trenutna temperatura, kako pokazuje termometar Zahareksa, iznosi 23 stepena Celzijusa. Ovo su bile vijesti, a vama hvala za pažnju.
2: Birana i kvalitetna muzika, provjerene i aktuelne informacije. Bet Radio, kiša dobrih nota.

po prvi put na našim prostorima Irski pub u pravom smislu te riječi, Daddy's Pub Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote, Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobro

0: Aktiviraj 3% odmah štednju na 12 mjeseci. Kamatu isplaćujemo odmah. Izračunaj svoju zaradu na mfbanka.com.
1: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor. A kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
2: Biraj uvijek svježe u Tropik i Moj Market trgovinama. Od 29. do 31. 5. Svinjski but bez kosti 7,99. Lubenica 1,99. Kulen Neoplanta 23,99. Tuborg pivo 0,33 litra 1,29. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
3: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
4: Od njam do njam njam.
3: Kućne potrepštine.
4: Od premije do hemije.
3: Uvijek svježe voće i povrće.
4: Koda je sad iz bašće izašlo?
3: Po akcijskim cijenama. Samo drži pravac.
4: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
5: Walmart Marketi u ulici Požaričkih Branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
4: Vidi, ima još!
5: Uvijek osmijeh i poštovanje.
4: Kupite više, a platite manje.
5: Walmart Marketi, Gradačac, 062 146 300.
4: Moj Walmart!

0: Daj, uspori, blago u krivinu, pazi rupa, ubaci u brzinu, opet zastoj i radovi na putu, zašto ne otvori, bihamk na minutu. Gdje ubrzat, a gdje usporiti, gdje su patrole i ukoliko će vas motriti? Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mit Šped Šamac.
1: 12 sati i 22 minute. Vrijeme je da vidimo kakvo je stanje na putevima u našoj zemlji. Na magistralnim cestama

0: mosta preko potoka Mrižnica, vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti Srbac-Derventa, zbog čega je do kraja juna planirana obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Povodom Kurban Bajrama večeras do ponoći zabranjen je prevoz eksplozivnih materija na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Što se tiče najavljenih radarskih kontrola za Gradačac, od 19 sati i 40 minuta do 20 sati i 40 minuta putni pravac 14.1 mionica 1 i 2, od 20 sati i 45 minuta do 21 sata 45 minuta putni pravac 14.1 žrtava Srebrenice i od 22 sata i 30 minuta do 23 sata i 30 minuta putni pravac M1.9 mionica 3. Najnovije informacije o stanju na putevima donosi nam špedicija Mitsped Šamac.
1: Najnovije informacije o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini donosi vam špedicija Mitsped Šamac.
2: Vrijeme je za naredni SMS.
3: Ostalo se sve kontroli.
0: Slušamo sada Fazliju. Pozdravi, kaže, idu za ekipu Agro Mašić od najmlađe kolege, a posebni pozdravi, kaže, idu vozaču Valtre 174.

0: 091 510 101 SMS Bet Radija.
1: Pozdrav za ekipu Agro Mašića, poseban pozdrav za vozača Impulsa uz pjesmu Nekad sam bio Niko.

neka mjesta, ne traži pažnju, ona je jednostavno imaju. U Gradačcu, na lokaciji bivšeg konaka, otvara se novo mjesto gdje kafa ima drugačiji ukus, gdje se zastane bez žurbe uz kolač koji upotpuni trenutak i razgovore koji traju duže nego planiraš. Luksuri, kafe bar, novo ime za posebne trenutke. Je li vrijeme za promjenu? Mbox Cars, Gradačac. Najbolja ponuda kvalitetnih polovnih automobila na jednom mjestu. Sigurna kupovina, provjerena vozila i vrhunska usluga.

0: 38, vaša sigurna vožnja počinje ovdje.
1: Kupujete li u Mobil Media Orašje? Imamo razlog više da svratite. Za kupovinu preko 100 maraka čeka vas vrijedan poklon iznenađenja. A sada i nešto novo, kutak, zadnji komad. Posljednji artikli po znatno sniženim cijenama, bez ponavljanja. Požurite, dok traje, Mobil Media Orašje. Uhvatite priliku na vrijeme.

0: Ajmo dalje.
1: U MF Banci aktiviraj 3% odmah štednju na 12 mjeseci. Kamatu isplaćujemo odmah. Pozovi 0810 051 055 ili izračunaj svoju zaradu na mfbanka.com. Akcija traje do 31. maja. MF Banka, rješavamo odmah.
2: Kiša dobrih nota.

0: Gomili istih. Uvijek se izdvaja drugačiji. Pet radio. 99,9 megaherca.
1: Kiša. Dobrih nota. Prostor u kojem boravite zaslužuje da traje jednako dugo kao i navike i sjećanja koja u njemu stvarate. On nosi stil, atmosferu i trajnost. Laminata Expert nudi kompletna rješenja. Laminati, parketi i vinili stručno postavljeni. Mi ne prodajemo samo podove, mi postavljamo temelj vašeg prostora. Laminata Expert, prvi korak ka ljepšem ambijentu.
2: SMS
3: Bet Radija.
4: SMS
2: Bet Radija.
4: 091 510 101.

0: hits just keep on coming.
1: 24 sata samo najbolje muzike. Bet Radio. Kiša dobrih nota.
2: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz

0: www.radiostadić.com.
1: Najnovi trendovi,
2: najbrža isporuka,
1: najljubaznija usluga,
2: najpovoljnije cijene,
1: najšira ponuda,
2: sve je naj u Vokeru Gradačac.
1: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoji naj.
2: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica 60 x 120 od 18,95 km po kvadratu.
1: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Voker.
2: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
1: Uvijek i bez dileme, Voker, D.O.O. Gradačac.
2: Voker.ba.
3: Sisife! Ej, Sisife!
4: Šta hoćeš, Bolen?
5: Da reci mi, ba, gdje ti je kamen, guranje, brdo, ona rekreacija?
4: Nema rekreacije više. Edo Kamenica dostavlja sve na teren gdje treba, plus ugrađuje. Dosta sam ja guro.
2: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061 705 566.

Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 28. do 30. maja. Iz ponude izdvajamo biciklo Montebaj 26 inči 209 km, Persil kapsule za veš 16 komada 7,50, chips Pringles 165 grama, paprika i original 3,95, sok Tube Sherry 1,5 litar 2,10 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

0: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši centar Spar.
1: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
0: Po prvi put na našim prostorima irski pub u pravom smislu te riječi, Daddy's Pub Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote, Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao.

0: od mrtlog mraka.
1: Slavite li rođendan,
0: godišnicu braka, vjenčanje, rođenje,
1: neka je sa srećom.
2: Želim da pozdravim porukom sljedećom.
1: Za bilo koje slavlje tu je SMS sat. Dovoljno je samo poruku napisati,
0: muzičku želju.
1: Nemoj zaboraviti.
0: Ostalo što treba,
2: mi ćemo napraviti.
0: Prioriteti su tu, obratite pažnju. Nemoj posle bude,
2: bit ćete na ražnju.
0: Nemoj posle bude,
2: gdje je pjesma moja?
1: Poruku pošalji preko prioritetnog broja
3: 091 910 106,
1: 091 710 104,
3: i onaj posljednji,
1: nimalo manje važan,
3: 091 510 101.
1: SMS sat.

0: Bet Radija.
1: SMS Bet Radija.
2: SMS.
0: SMS.
3: SMS.
1: Bet Radija.
0: 091-510-101.
1: 091-710-104. 091-910-106.
2: SMS.

rano ste počeli. Sanja. Odmah u tačku, ni lijevo ni desno, pozdravi sa starog mjesta, samo za njih Šaban i žena s mališanom, veliki pozdrav za staro mjesto.

Veliki pozdrav za ekipu Agro Mažić od ekipe Napredak. I mi smo vrijedni, jeste vala. Nema sumnje, svaka čast, pozdravi za ekipu Napretka, naravno.

0: Poljovet obavještava svoje kupce da je počela prodaja koka i pjetlova teške linije. Težina koka 4 kg, težina pjetlova 5 kg. Cijena po komadu 8 km. Prodaja se vrši na farmi koka u Srnicama Donjim. Za sve ostale informacije pozovite 035 824 425 i 061 105 739.
1: Pozivamo vas na 5. tradicionalni Bajramski sajam 30. maja na Gradskom trgu u Gradačcu od 18 sati. Očekuje vas kulturno-zabavni program, dječje igre, podjela bajramskih paketića, slatki kutak i topli napici za sve posjetitelje.

0: Vijesti Bet Radija.
1: Poštovani slušalci, dobar vam dan. Tačno je 14. sati, slušate Vijesti Bet Radija.
0: Vijesti.
1: Na evidencijama kantonalnih službi za zapošljavanje u Federaciji Bosni i Hercegovine krajem aprila bilo je registrovano 249.517 osoba, što je u odnosu na prethodni mjesec smanjenje za 4.180 osoba. Od ukupnog broja nezaposlenih na evidencijama 171.000 njih, odnosno 68,55% je stručnih, 78.471 je nestručna osoba, njih 86.500 21. put traži zaposlenje. Na evidenciji nezaposlenih bilo je registrovano i 48.630 osoba u dobi između 15 i 29 godina, objavio je Federalni zavod za zapošljavanje.
0: Vijesti.
1: Ukoliko Visokosudsko i Tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine ne povuče izmijenjeni pravilnik o angažmanu vanjskih stručnjaka koji bi nadziru provjeru imovine sudija i tužilaca, vrlo izvjesno da bi mogao ostati bez financijske podrške koju Evropska unija izdvajala za ovaj proces. Iz VSTV-a tvrde da bi u tom slučaju angažovali stručnjake financirane iz budžeta Bosne i Hercegovine. Svojih izvora, kako se sve nezvanično saznaje, u Briselu je već donesena odluka o mogućem prekidu finansiranja nadzora nad imovinom sudija i tužilaca ukoliko VSTV u međuvremenu ne stavi sporni pravilnik van snage.
0: Vijesti.
1: Državljanin Srbije Dragan Vasić uhapšen je u akciji SIPE i hrvatskog USKOK-a jer je pokušao prošvercati 105 kg marihuane. Droga vrijedna 525.000 eura iz Kanade je došla do luke Ploče, a onda se pokušala unijeti u Bosnu i Hercegovinu. Roba je puštena da uđe u našu zemlju, a pošiljka se pratila kako bi se utvrdilo dokle će ići, a konačna adresa bila je kompanija u Laktašima. Zajedno sa Vasićem uhapšen je i Konstantin Simić, kao i još 8 osoba.
0: Vijesti.
1: Vijesti iz sporta. Prepuno Koševo ispraća Zmajeve na svjetsko prvenstvo. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras će na stadionu Asima Ferhatović Hase dočekati Sjevernu Makedoniju u prijateljskoj utakmici u sklopu priprema za nastup na svjetskom prvenstvu. Biće to prva od dvije utakmice prijateljske koju će Bosna i Hercegovina igrati prije početka mundijala, a 2. 6. juna igramo u St. Louisu protiv Paname. Utakmica protiv Sjeverne Makedonije poslužit će Sergeju Barbarezu da isproba taktičke zamisli, a plan je da svi fudbaleri dobiju po jednom poluvrijeme. Susret na Koševu počinje u 20 sati 30 minuta. Odlična atmosfera je zagarantovana s obzirom na to da su sve ulaznice rasprodate i na Koševu se očekuje oko 30.000 ljudi. Što se tiče vremenskih prilika, danas su u našoj zemlji sunčano s temperaturama između 24 i 28 na jugu do 32 stepena Celzijusa. Što se tiče gradarstva, termometar Zahareksa pokazuje da je u gradarstvu trenutna temperatura 24 stepena Celzijusa. Slušali ste vijesti, hvala vam za pažnju.
2: Savršen takt za savršen trenutak. Radio Bet. Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
3: A dobro, što se ne raskladiš?
2: Sa čime? S ovim ventilatorom.
3: A nisi ti čula za Andres Electronics?
2: Andres ko?
3: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
2: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
3: Gradačan, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
2: Ljeti i zimi.

0: MMF Banci aktiviraj 3% odmah štednju na 12 mjeseci. Kamatu isplaćujemo odmah. Pozovi 0810 051 055 ili izračunaj svoju zaradu na mfbanka.com. Akcija traje do 31. maja. MF Banka, rješavamo odmah.
1: Skladište građevinskog materijala ABA BAU Gradačac na adresi Sarajevska 62, bivši Autotehnik. Na jednom mjestu pronađite elektro i vodomaterijal, mašine i alate te kompletan program za fine radove, stiropor, fasade, ljepila i još mnogo toga. Bilo da gradite, renovirate ili planirate, ABA BAU je vaš siguran izbor. 061 668 916.
2: Ja svoj auto ne dajem bilo kome. Znaš kako kažu, povjerenje se ne poklanja, ono se zaslužuje. Autoservis Ahmetašević. Veliki i mali servis, brze intervencije kada sam u žurbi i savremena dijagnostika bez nagađanja. A klima, to mi je posebno važno, punjenje klime i gratis dezinfekcija. A ako negdje zapnem, nema stresa. Njihova šlep služba stiže prije nego što ja stignem da paničim. 061 422 082.

0: Bet Radio SMS.
1: Za nas dvije vještice, pozdrav za sve slušaoce i za vas u studiju. Seka Aleksića nastavku. Znam.

0: Anna je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i ekočišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini. 061 424 777.
1: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061 256 569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.
2: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
3: Za nas dvije vještice, Vesna Zmijanac ponovo pjeva.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 28. do 30. maja iz ponude izdvajamo. Biciklo Montebaj 26 inči 209 km, Persil kapsule za veš 16 komada 7,50, chips Pringles 165 grama, paprika i original 3,95, sok Tube Sherry 1,5 litar 2,10 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Mali oglasi Bet Radija.
2: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu

0: Ilić iz Županje. Potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji, a rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061 889 553 061 889 553.
1: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
2: Mali oglasi Bet Radija
1: 99,9
2: Bet Radio SMS.
3: Da, idemo dalje na sa SMS porukama, ne nam. Barbara Bobak prelazi na žene, vještica u potpisu poruki.

0: Danas smo na radilištu i istražujemo kako se pravi beton. Izvolite.
1: Mi po beton odemo u Beton Company.
0: Ama ne to, nego koji je sastav?
1: Sastave ga odlično. Ja bolji beton u životu nisam vidio.
0: Ama ne to, nego šta se stavi, koja smjesa?
1: Kogod da ga smješa i miješa u Beton Company, svaka mu čast.
0: Beton Company, proizvodnja i prevoz betona kamion mikserima, proizvodnja betonske galanterije i betonskih cijevi, usluga rada pumpe za beton. Dođite u Beton Company DOO Dubrave, BB Brčko i u novootvorenu betonaru u Ledenicama Donjim u Gradačcu. Pozovite 063 341 794 i 063 381 393 049 746 086. Tu se miješa pravi beton. Beton Company DOO Dubrave i Ledenice Donje.
2: Poljovet obavještava svoje kupce da je počela prodaja koka i pjetlova teške linije. Težina koka 4 kg, težina pjetlova 5 kg. Cijena po komadu 8 km. Prodaja se vrši na farmi koka u Srnicama Donjim. Za sve ostale informacije pozovite 035 824 425 i 061 105 739.
0: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.
3: U oblake u Šimšire, pozdravi sa starog mjesta... Boban Rajović i Usne Bojevina.

0: dobar stil, ne moraš ići u velike gradove. Najtraženiji markirani komadi sada u Gradačcu.
1: Butik Amora donosi pažljivo biranu, brendiranu garderobu za žene koje vole kvalitet, stil i detalje koje svi primijete.
0: U Amori možete pronaći sve, od modernih trenerki, patika i papuča, do torbi, satova i naočara koje prate najnovije trendove.
1: Posebno izdvajamo i popularne New Balance patike koje su trenutno među najtraženijima.
0: Sve što vidite na našem Facebook i TikTok profilu Butik Amora može stići direktno na vašu adresu bilo gdje u Bosni i Hercegovini, ali i širom Evropske unije. Kvalitet i stil imaju adresu Gradačac, Husein Kapetana Gradaševića, preko puta Intesa San Paola Banke. Butik Amora.
2: Ko je? Najbrži internet kuca na vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za Gradačac i Odžak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi veće od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065 950 255 ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite ponudu dok traje.
0: Pozivamo vas na 5. tradicionalni Bajramski sajam 30. maja na Gradskom trgu u Gradačcu od 18 sati. Očekuje vas kulturno-zabavni program, dječje igre, podjela bajramskih paketića, slatki kutak i topli napici za sve posjetitelje. Dobro nam došli!
3: Svakog dana, u dnevnom i večernjem terminu.
4: SMS sat, Bet Radija, sviramo samo za vas.
3: SMS sat.
4: Upucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima.
5: 091-910-106,
4: 091-710-104.
5: I onaj posljednji,
4: nimalo manje važan.
5: 091-510-101.
4: SMS sat. Sviramo samo za vas.
6: 910, 106, neka grmi do pobjede i neka se zna ko ima najjaču podršku. Tako je, kolaps u nastavku.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Dalje pozdrav za vještice. Znaš li šta o njoj? Mile Kitić u nastavku.

0: prvi put na našim prostorima Irski pub u pravom smislu te riječi, Daddy's Pub Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote, Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista. A tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
4: Znaš ti, Jelena, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
0: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.

0: 3% odmah štednju na 12 mjeseci. Kamatu isplaćujemo odmah. Izračunaj svoju zaradu na mfbanka.com.
1: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
2: Za naše najmlađe, odrasle i malo starije, potrebno je svježe mlijeko, domaće najzdravije. Mliječna industrija 99, Gradačac, nudi vam samo kvalitetne mliječne proizvode, vrhunskog ukusa, domaće, svježe, proizvedeno uz vrhunsku tehnologiju, uz pregršt ljubavi. Direktno sa domaćih pašnjaka, na vašu trpezu stižu mliječni proizvodi, Mliječne industrije 99, Gradačac. Potražite ih u svim bolje snadbjevenim prodavnicama.
3: SMS
4: Bet Radija.
3: SMS
4: Bet Radija.
3: 091 510 101.
4: 091.

0: šta hoćeš, Bolen?
1: Da reci mi, ba, gdje ti je kamen, guranje, brdo, ona rekreacija?
2: Nema rekreacije više. Edo Kamenica dostavlja sve na teren gdje treba, plus ugrađuje. Dosta sam ja guro.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566.
4: Biraj uvijek svježe u Tropik i Moj Market trgovinama. Od 29. do 31. 5. Svinjski but bez kosti 7.99. Lubenica 1.99. Kulen Neoplanta 23.99. Tuborg pivo 0.33 litra 1.29. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
5: Možemo li napraviti Hogić gradnja? Naravno da možemo.
6: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja. Sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061-281-997. Broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
5: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja? Naravno da možemo.
7: Dalje, najbolji.
8: 395.
9: Proizvodnja i prodaja drvenih prozora te veliki izbor unutarnjih vrata. 061-894-676. Poziv Viber, WhatsApp, Tišlefrom. Sinonim za kvalitet.

Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 28. do 30. maja iz ponude izdvajamo. Biciklo Montebaj 26 inči 209 km, Persil kapsule za veš 16 komada 7,50, chips Pringles 165 grama, paprika i original 3,95, sok Tup Sherry 1,5 litar 2,10 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

0: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.
2: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
3: Just keep on coming.
4: 24 sata samo najbolje muzike. Bet Radio.
5: Kiša dobrih nota.

0: Viđen, optikaustadić.com.
1: Neka mjesta ne traže pažnju, ona je jednostavno imaju. U Gradačcu, na lokaciji bivšeg Konaka, otvara se novo mjesto gdje kafa ima drugačiji ukus, gdje se zastane bez žurbe uz kolač koji u potpuni trenutak i razgovore koji traju duže nego planiraš. Luksuri, kafe bar, novo ime za posebne trenutke. Je li vrijeme za promjenu? Mbox Cars, Gradačac. Najbolja ponuda kvalitetnih polovnih automobila na jednom mjestu. Sigurna kupovina, provjerena vozila i vrhunski

0: prostor u kojem boravite zaslužuje da traje jednako dugo kao i navike i sjećanja koja u njemu stvarate. On nosi stil, atmosferu i trajnost. Laminata Expert nudi kompletna rješenja. Laminati, parketi i vinili stručno postavljeni. Mi ne prodajemo samo podove, mi postavljamo temelj vašeg prostora. Laminata Expert, prvi korak ka ljepšem ambijentu.
1: Razmišljate o kreditu? Sada je pravi trenutak. Profin donosi vam akciju sa nižim kamatnim stopama i bez provizije na obradu kredita. Ponuda je dostupna za nove klijente i klijente sa urednom kreditnom istorijom. Požurite, akcija traje ograničeno. Posjetite Profin i saznajte više.
0: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
2: Iz Poljčana hidrolika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
1: Čekaj Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
0: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062 580 165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.

0: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky. Više od interneta.
1: Poljovet obavještava svoje kupce da je počela prodaja koka i pjetlova teške linije. Težina koka 4 kg, težina pjetlova 5 kg. Cijena po komadu 8 km. Prodaja se vrši na farmi koka u Srnicama Donjim. Za sve ostale informacije pozovite 035 824 425 i 061 105 739.
2: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035 852 090 i 061 151 239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.

0: Najnovi trendovi,
1: najbrža isporuka,
0: najljubaznija usluga,
1: najpovoljnije cijene,
0: najšira ponuda.
1: Sve je naj u Vokeru Gradačac.
0: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoji naj.
1: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica. 60 puta 120 od 18,95 km po kvadratu.
0: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Voker.
1: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
0: Uvijek i bez dileme, Voker, DOO Gradačac.
1: Voker.ba. Pozivamo vas na 5. tradicionalni Bajramski sajam 30. maja na Gradskom trgu u Gradačcu od 18 sati.

0: Rudarskoj pumpi Srebrenik jedan izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@belamionics.ba ili lično izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
1: Mali oglasi Bet Radija.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam Bet Radio. Bet Radio. Bet Radio. Bet Radio.

0: dobar dan. Došla sam da prodam katalizator. Kažu da vrijedi puno, pa sad...
1: Dobar dan, bez brige. Kod nas u Remetalu nema nagađanja. Jedini smo sa profesionalnim aparatom za analizu plemenitih metala. Dajte da pogledam. Sad tačno znam šta vaš katalizator sadrži i koliko tačno vrijedi.
0: Pa ovo se pravo isplati. Pa vi ste pravi profesionalci.
1: Remetal Gradačac. Vršimo otkup svih vrsta sekundarnih sirovina i katalizatora. Pozovite 061 014 725, a možete nas pronaći u Gradačcu, nekadašnji Eurokatalizatori. Svaki metal ima svoju cijenu, ali samo Remetal zna pravu vrijednost. Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši Centar Spar.
2: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
0: Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović Gradačac, u centru kod Sata.
3: Iz naše bogate ponude izdvajamo
0: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.

biraj uvijek svježe u Tropik i Moj Market trgovinama. Od 29. do 31. petog. Svinjski but bez kosti 7,99. Lubenica 1,99. Kulen Neoplanta 23,99. Tuborg pivo 0,33 litra 1,29. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.

Pozivamo vas na peti tradicionalni Bajramski sajam 30. maja na Gradskom trgu u Gradačcu od 18 sati. Očekuje vas kulturno-zabavni program, dječje igre, podjela bajramskih paketića, slatki kutak i topli napici za sve posjetitelje.

0: marketing. Bet Radija. Skladište građevinskog materijala ABA BAU Gradačac na adresi Sarajevska 62, bivši Autotehnik. Na jednom mjestu pronađite elektro i vodomaterijal, mašine i alate, te kompletan program za fine radove, stiropor, fasade, ljepila i još mnogo toga. Bilo da gradite, renovirate ili planirate, ABA BAU je vaš siguran izbor. 061 668 916.
1: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
2: Poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
3: Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i ekočišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini.

0: marketing. Bet Radija.
1: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi. Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović Gradačac, u centru kod Sata.
2: Iz naše bogate ponude izdvajamo
1: juneća kremenadla 17 kg, mljeveno meso 16,50 kg, ćevapi 16,50 kg, junetina bez kosti 22,50 kg po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.
3: Po prvi put na našim prostorima irski pub u pravom smislu te riječi, Daddy's Pub Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote, Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao.

Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 28. do 30. maja iz ponude izdvajamo. Biciklo Montebaj 26 inči 209 km, Persil kapsule za veš 16 komada 7,50, chips Pringles 165 grama, paprika i original 3,95, sok Tube Sherry 1,5 litar 2,10 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
2: A dobro, što se ne raskladiš?
1: Sa čime? S ovim ventilatorom.
2: A nisi ti čula za Andres Electronics?
1: Andres, ko?
3: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
1: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
3: Gradačat, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062-047-111. Ono što treba svakoj kući.
1: Ljeti i zimi.
4: Dobro je, Bolan, diši malo. Pa neće ti niko ukrast.
2: Pušti me, Bolan. Ovo su ćevapi od kojih se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
4: Boga mi ne jaš kad danut.
3: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi. Jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela. A za sladokusce, tu je naš slatki program.
4: Kako je ukusno.
3: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062-112-717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
4: Ma prste da poližiš.
5: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
3: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinja srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke 061-281-997. Broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
5: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
6: Dobar dan, došla sam da prodam katalizator. Kažu da vrijedi puno, pa sad...
7: Dobar dan, bez brige. Kod nas u Remetalu nema nagađanja. Jedini smo sa profesionalnim aparatom za analizu plemenitih metala. Dajte da pogledam. Sad tačno znam šta vaš katalizator sadrži i koliko tačno vrijedi.
6: Pa ovo se pravo isplati. Pa vi ste pravi profesionalci.
3: Remetal Gradačac. Vršimo otkup svih vrsta sekundarnih sirovina i katalizatora. Pozovite 061-014-725, a možete nas pronaći u Gradačcu, nekadašnji eurokatalizatori. Svaki metal ima svoju cijenu, ali samo Remetal zna pravu vrijednost.
8: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
9: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
3: Čekaj, Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
8: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062-580-165. Hidraulika Rossi,

0: ukucate bet. Napravite razmak. Zatim čestitajte.
1: Happy birthday!
0: Pozdravite.
2: Zdravo, zdravo!
0: Poručite.
3: Povrećaj pare kad fino kaže.
0: Ne zaboravite muzičku želju. Sve to pošaljite na 091-910-106.
4: SMS Bet Radija.
5: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061-705-566. Granit Prom.
6: Na satu kompanije Bellamy Onyx 17:43. U nastavku malo one fudbalske euforije. Velika euforija je u glavnom gradu naše zemlje. Sarajevo je preplavljeno dresovima i šalovima zmajeva. Eto večeras prijateljska utakmica Bosne i Hercegovine i Sjeverne Makedonije. Naši zmajevi nastavljaju pripreme i hvataju zalet pred izazove koji dolaze, a cijeli fudbalski svijet već polako odbrojava do početka svjetskog prvenstva. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večera će odigrati prvu prijateljsku utakmicu u sklopu priprema za svjetsko prvenstvo. Izabranici Sergeja Barbareza na stadionu Asim Ferhatović Hase odmjerit će snage sa selekcijom Sjeverne Makedonije. A početak susreta zakazan je za 20:30. U glavnom gradu naše zemlje vlada prava euforija. Veliki broj navijača iskoristio je sunčan dan da u dresovima zmajeva prođu ulicama Sarajeva i na vrijeme zauzme svoja mjesta na stadionu. Sve ukazuje na to da će Koševo večeras biti ispunjeno do posljednjeg mjesta. Atmosfera bi trebala biti pravi pokazatelj podrške koju reprezentacija ima pred nastup na svjetskom prvenstvu. Kao što rekao, glavni grad Bosne i Hercegovine danas je u potpunosti u znaku nogometa. Pred večerašnji okršaj protiv selekcije Sjeverne Makedonije na stadionu Koševo, navijači svih krajeva zemlje već su stigli u Sarajevo i naravno odmah su pokrili u fan shop u potrazi za novim dresom reprezentacije. Nevjerovatne gužve zabilježene su ispred fan shopa koji se nalazi u Sarajevskoj ulici Prhlije, a i u samom centru grada već sada je prisutan veliki broj naših navijača. Atmosfera karnevalska, a potražnja je, kaže, prema riječima zaposlenih nadmašila sva očekivanja. Prvi pravi test i zvanična premijera novih dresova zakazani su za večeras. Zmajević je na stadionu Koševo ugostiti selekciju Sjeverne Makedonije, a utakmica počinje, kao što rekao, u 20:30. Sudeći prema euforiji koja vlada na ulicama glavnog grada, podrška sa tribina bit će na vrhunskom nivou. Eto, nadam se da su naši zmaje večeras da će nas obradovati sa dobrom igrom i da naravno još jednom pokažu borbenost i da daju srce na terenu. Ako ovako nastaje kako su do sada, vjerujem da nas čeka mnogo lijepih fudbalskih trenutaka. Očekuje nas eto pred svjetsko prvenstvo koje počinje uskoro. A šta ćemo slušati u nastavku? Logično. Dubioza kolektiv.

0: Без галами. Следи рекламе.
1: Бутик Амора. Po dobar stil ne moraš ići u velike gradove. Najtraženiji markirani komadi sada u Gradačcu. Butik Amora donosi pažljivo biranu brendiranu garderobu za žene koje vole kvalitet, stil i detalje koje svi primijete. U Amori možete pronaći sve od modernih trenerki, patika i papuča do torbi, satova i naočara koje prate najnovije trendove. Posebno izdvajamo i popularne New Balance patike koje su trenutno među najtraženijima. Sve što vidite na našem Facebook i TikTok profilu Butik Amora može stići direktno na vašu adresu bilo gdje u Bosni i Hercegovini, ali i širom Evropske unije. Kvalitet i stil imaju adresu Gradačac, Husein Kapetana Gradaševića, preko puta Intesa San Paola Banke. Butik Amora.
2: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062-355-075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
3: Kupili ste vozilo, kvarovi vas muče i treba vam neko tu da vas dovuče. Ne tražite više, jer to je bez veze. Kad već dobro znate, ko će da preveze? Šlep služba Rale Brka Brčko nudi vam uslugu prevoza šlep službom od 0 do 24 sata po teritoriji cijele Evrope. Prevoz traktora, kombajna, viljuškara i drugih teških mašina na šlepu nosivosti do 15 tona. Pozovite da se dogovorimo 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale Šlep služba Rale Brka Brčko.

Biraj uvijek svježe u Tropik i Moj Market trgovinama. Od 29. do 31. 5. Svinjski but bez kosti 7,99. Lubenica 1,99. Kulen Neoplanta 23,99. Tuborg pivo 0,33 litra 1,29. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.

Razmišljate o kreditu? Sada je pravi trenutak. Profin donosi vam akciju sa nižim kamatnim stopama i bez provizije na obradu kredita. Ponuda je dostupna za nove klijente i klijente sa urednom kreditnom istorijom. Požurite, akcija traje ograničeno. Posjetite Profin i saznajte više.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Piši ovako, kuhinja 20 kvadrata.
2: Ali bolan!
1: Piši dalje, dnevni boravak 20 kvadrata.
2: Ma čekaj!
1: Nema čekanja, spavaća soba 20 kvadrata.
2: Ama jedva krevet stane.
1: Ostalo sve po 20 kvadrata.
2: Ti si baš izludio, pa što sve po 20 kvadrata?
1: SGS laminati, gratis ugradnja do 20 kvadrata.
3: Preko 100 dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su i industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna. SGS laminati. LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065-950-242 066-295-555 SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
1: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.
4: Znaš ti, Jelane, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
5: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
6: Idem u Stojanović, idem u Stojanović, idem u Stojanović, idem u Stojanović.
3: Najniže cijene u regionu. Shopping centar i namještaj Stojanović Modrića. Spavaće i dječje sobe, kuhinje, klub stolovi, kreveti na rasklapanje, LED rasvjeta, preko 20 novih dezena zavjesa uz besplatno šivenje. Na određeni asortiman tapaciranog namještaja dajemo popust od 10%. Besplatna dostava i montaža. Idem u Stojanović, idem u Stojanović. Shopping centar i namještaj Stojanović Modrića.

0: marketing. Bet Radija.
1: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor.
2: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor. A kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
1: Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava, Hostmedio DOO Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio DOO Gradačac. Pozovite 061-831-938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com.

slušamo Prijovićku i uspomene. Od Nadine pozdrav za društvo na Vidar i pozdrav za sve slušatelje Bet Radija. Eto, lijep pozdrav za ekipu.

0: neka mjesta, ne traži pažnju, ona je jednostavno imaju. U Gradačcu, na lokaciji bivšeg konaka, otvara se novo mjesto gdje kafa ima drugačiji ukus, gdje se zastane bez žurbe uz kolač koji upotpuni trenutak i razgovore koji traju duže nego planiraš. Luksuri, kafe bar, novo ime za posebne trenutke.
1: SMS Bet Radija.
2: Pozdravite, čestitajte, poručite.
1: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
3: Od mene se pozdrav za društvo na Vidar i ako može od Muharema Serbezovskog. Naravno, slušamo Cigani drumovi. Pozdrav za društvo.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 28. do 30. maja iz ponude izdvajamo. Biciklo Montebaj 26 inči 209 km, Persil, kapsule za veš 16 komada 7,50, chips Pringles 165 grama, paprika i original 3,95, sok Tube Sherry 1,5 litar 2,10 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Prostor u kojem boravite zaslužuje da traje jednako dugo kao i navike i sjećanja koja u njemu stvarate. On nosi stil, atmosferu i trajnost. Laminata Expert nudi kompletna rješenja. Laminati, parketi i vinili stručno postavljeni. Mi ne prodajemo samo podove, mi postavljamo temelj vašeg prostora. Laminata Expert, prvi korak ka ljepšem ambijentu.
2: Za blistav osmijeh, moga lica, ordinacija, opšte stomatologije, kusturica, gradačac, popravka i liječenje zuba.
3: Zubni implantanti za savršen osmijeh uz najnoviju stomatološku tehnologiju.
2: Protetska nadogradnja zuba.
3: Mostovi proteze.
2: Hibridne i pokrovne proteze. Oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa. Radno vrijeme od 9 do 16 sati. 060-3222-705. Moj blistav osmijeh. Ordinacija opšte stomatologije. Kusturica, gradačac.
4: 091-510-01.
5: Pozdrav za Rasima i društvo u vikindici. Poseban pozdrav za kuma, ako može, Asim Bajrić. Sad ću kući kad je prazna, slušam Asima.

0: Bez galame, slijede reklame.
1: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.
2: Opremaš dom, treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
1: Je li vrijeme za promjenu? M-Box Cars, Gradačac. Najbolja ponuda kvalitetnih polovnih automobila na jednom mjestu. Sigurna kupovina, provjerena vozila i vrhunska usluga. Posjetite nas u industrijskoj zoni u Gradačcu, pored Binga, na

Kupujete li u Mobil Media Orašje? Imamo razlog više da svratite. Za kupovinu preko 100 maraka čeka vas vrijedan poklon iznenađenja. A sada i nešto novo, kutak, zadnji komad. Posljednji artikli po znatno sniženim cijenama, bez ponavljanja. Požurite, dok traje, Mobil Media Orašje. Uhvatite priliku na vrijeme.

Pozivamo vas na peti tradicionalni Bajramski sajam 30. maja na Gradskom trgu u Gradačcu od 18 sati. Očekuje vas kulturno-zabavni program, dječje igre, podjela bajramskih paketića, slatki kutak i topli napici za sve posjetitelje.

Rami Rent, Gradačac. Rami Rent, Gradačac. Nudimo vam vrhunski kvalitet uz niske cijene. Zatamnjivanje stakala, autofolije, karbon, zatamnjivanje farova i stopera. I još toliko toga u Rami Rentu. Posjetite Rami Rent, Vida 2 Gradačac, na putu prema Modriči. 062-584-886. Da auto bude za svaki mogući kompliment. Tu je Rami Rent.

0: Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392 130. Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
1: Od njam do njam njam.
0: Kućne potrepštine.
1: Od premije do hemije.
0: Uvijek svježe voće i povrće.
1: Koda je sad iz bašče izašlo?
0: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
1: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
0: Walmart Marketi u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
1: Vidi, ima još!
0: Uvijek osmijeh i poštovanje.
1: Kupite više, a platite manje.
0: Walmart Marketi, Gradačac, 062-146-300.
1: Moj Walmart!
0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
2: I nakon reklama slušamo Jovana Perišića, Nikada se promijeniti neću. Pozdrav za momu Čubeta, a specijalan pozdrav za nuku od Mirse Karače.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdrav za momu Čubeta, a specijalan pozdrav za Nuku od Mirce Karače. Šaban u nastavku, još uvijek sam ona isti.

0: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši centar Spar.
1: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 28. do 30. maja iz ponude izdvajamo. Biciklo Montebaj 26 inči 209 km, Persil kapsule za veš 16 komada 7,50, chips Pringles 165 grama, paprika i original 3,95, sok Tube Sherry 1,5 litar 2,10 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: SMS Bet Radija.
2: Pozdravite, čestitajte, poručite.
1: SMS Bet Radija 091-910-106. Bet Radio.
3: Pozdrav od Nuke, Zanela, Majda i Sakita. Poseban selam za Mirsu Karaču. Slušamo Šabana i Kralj Boema.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Pozdrav iz Džakula za Čubeta i Kazančad iz Srebrenika. Ako može, Miri Sljeljana. Naravno da može, slušamo Halida Bešlića.

Pozivamo vas na peti tradicionalni Bajramski sajam 30. maja na Gradskom trgu u Gradačcu od 18 sati. Očekuje vas kulturno-zabavni program, dječje igre, podjela bajramskih paketića, slatki kutak i topli napici za sve posjetitelje.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Selma tebi i Velidi, ako može Kale Dijamant, Svjedok ljubavi, Brčanka u potpis. Pozdrav za Brčko, pozdrav i našoj Velidi.

0: kap iz kiše dobrih nota. Slijedi poruka.
1: Ova mačka do mene, slušamo Emira Đulovića. Od Elvire pozdrav za društvo na Vidari.

0: Javite nam se iz Hrvatske. Kucate gama, razmak, bet, razmak, tekst poruke sa muzičkom. Sve to šaljete na 667 667.
1: Kaže pozdrav iz Slavonije za sve slušatelje i najbolji radio. Ponoće Peović u nastavku, a pozdrave šaljemo za Slavoniju.

0: Javite nam se iz Hrvatske. Kucate gama, razmak, bet, razmak, tekst poruke sa muzičkom. Sve to šaljete na 667 667.
1: Kaže pozdrav iz Vinkovaca i okolice, Indira Radić, dvije muzike. Veliki pozdrav šaljemo za Vinkovce.

0: Večernja kiša dobrih nota. Večernji program.
1: I tako večernje druženje nastavljamo uz Milančić, ti ode za uvijek. Kaže, idemo još jednu dobru, staru, emotivnu Lukiću potpisu.

Slušamo i Snježanu Đurišić, Strelo ljubavi, 22 sata i 27 minuta. Pozdrav našoj dragoj Selmi Brčunke, mini slušateljima od Velide. Jedan veliki pozdrav našoj Veliti.

0: javite nam se iz Hrvatske. Kucate gama, razmak, bet, razmak, tekst poruke sa muzičkom. Sve to šaljete na 667 667.
1: Kaže pozdrav iz Vinkovaca za sve slušatelje. Tanja Savić, Zlatnik. Pozdrav za Vinkovce.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: 8 minuta nas dijeli do 23 sata. Prema sponzoru tačnog vremena kompanije Bellamy Onyx. Slušamo Branku, ko te sada u naručju ima. Pozdrav dragoj Selmi, Brčanki, Emini i slušateljima od Velide. Veliki pozdrav našoj Velidi.

0: Večernja kiša, dobrih nota, večernji program.
1: Kaže, idemo da nazdravimo, živjeli. Lukić u potpisu, slušamo Hareta Mujića i još jednu turu.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Neki sat vremena nas dijeli do kraja druženja, znači do ponoći ispunjavamo vaše muzičke želje. Branka Stanočić, Prošao si ti kraj mene. Pozdrav dragoj Selmi, Brčanki, Emini i slušateljima od Velide. Još jednom veliki pozdrav našoj Veliti.

0: SMS iz Hrvatske. Ukucate gama, napravite razmak, zatim ukucate bet i ponovo napravite razmak i tekst poruke šaljete na broj 667-667.
1: Pozdrav vama, ako može pjesma od Šemse, Izdali me prijatelji, za veselu ekipu Domo. Veliki pozdrav za društvo. Izgubila sve sam bitke, ali